0: ジュムニアワレ、ウドモデサムトンイナ、チャウソダモメシサルシュジュ、ロシアダチャウソモメオレラ、チャンジュトバミジュロ、ダーギチャンジュトバイ、ドメディネツユーデス、ソモ、コンラ、ニュセルシルス、リマトビ、ドメシンス。ダ、ナチイナ、キワタメダ、シムジェンラ、イジキワロンボル、タルボシャナザ、コウ、ウドラスナ、セモノミダニアワガナ、ドメコウデモニアワ、ウダシャツ、ウズムディドメラソミ、サムネツェジ、シガシャメディジュミ。 다다 산지 고방 기죽 된다가 다랑게 르보 침바 통주 임불 랑게 잘라나 침바 통주 임불 이직 동해지 동해 하나도 임니다 이직 동해지 쳇놈니다 이직 슈부지 동해 말아요 다기 장주 주바이다 이나세 아나세 산지 고방 주주 토가 동해지 최년에 삼나 최월에 리미티드 놈니 야면은 다 동해 옷 라스미 이직 슈부지 동해 놈니 빈이불 숙무년에 동해월에 콩라 뉴실실년에
1: ルブネが、なぜとくちゃらて、しょんや、トゥムロンをだ、シーネティションや、ドジョルス、ウッシュンアトコスネや、オレラ、マンガンギブ。タイナウッナ、チョディア、ションアトマドイナ、ナザマタジュミナ、オークリジュミア、サンヤヨメシュリアン。オレ、ランセヤヨヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ
0: 야 두부지 디우디 쇼님이 이참노 통야 두부지 삼노 통야 도르스 마르스 르브네 오퍼레이션 라시야 오이네 마르스 지금 매니지메 오노도 이미냐 온다 멤버군자 소지기 메데와의 네메지 대외 동해 망보다 숨질 메디 충수자스 멤버군자 소지기 메데와의 네메지 니나 멤버 다 도르라 오르라 그든데이네 소지이냐나 미 넘버 네모노 추주 탑럼 넘버나 소가데야 이제 나서지 모노 추도미 메데와의 네메지니 대외 동해 망보다 숨질 동해 망보냐나 랑서 슈부지 동해 망보다 레주 동해지 문어주죽도 나가 다다 동해 하나도 걸고 없음요. 그래라. 그러나 리본나가 노다다 오퍼레이션 나티 야고이나 동해 하나도 레김신데 이직스 슈부지 나즈 독자지 문어주예매. 우드모도 다다 멜리 토블 동해 하나도 존주야야 야고숨 우 동해 하나지 당도랑오이나 슈부지가로 동해 망슈야 먹어서 좀니. 소제 페버 된다와 멤버 초기 마제데스 초가신도 잠보이 내신 방면 소월제니. 소제 페버 된다와니나 다다 Tujuanlah mangkana doktor ni, ni nazar menunjuk udung udung mana, sanjut cuma ni desa kanan juga peba, ni ana menju nombor dua mana, ud mana ya ya, sanjut cuma ni desa si kanan juga, sanjut cuma ni desa member chok ni itu mana, member chok si kanan juga ni ana choka, percin dua soba, cipta tekpong jodoh udna rangsi ya tuju, ya boleh ko udin mana lah, ijik udang tapsi ya ya, ijik rangan ni ijik menunjuk ni. Tadi siapa je malang punya juga. Semua lawso macam malang yang jemput orang macam saya dalam kondisi ni rangi rangi rangi saya yang doa kan saya rangi luaran ni susu tak boleh juga dia selalu so dengan dalam kawat cuci. Tiba bang cerai dengan meja besar nama dengan dalam lawa tu muda tiba sana dengan semua jenis luar dalam cuba ini sana nasi ni kau ni jenis ni je jenis dah je dia jauh di ni cenderu semua doa dia yang jadi bahasa jenis mana jadi tu jenis ni dia nak ambil satu. Tiba jangan kau sebab jenjut semu itu jenah dengan dia. Waktu orang semu suci jilu jisum jen dengan tu berjaya jadi bom mende kadang doa ye mebutung aja badan dia pun semu jadi dah mende coba dah mende aja. Kadang doral lu ne, wang jero tu ne, jenjut ye berjaya berjaya berjaya datang sih ni bapa ne pamer tu jenjut dekhan tu ni bapa dah nak kau jisus aja bapa. Jisus sama dia ne, cahaya dalam mata ne tunggu bapa mende ne dah wujud jadi ni. Maju ya datang sih ye ne dah mampu dah jero jadi dah layu ne jero yang kau jisus kau ni datang ye ne cahaya yang kau bana ye mende jadi datang ni jiwan datang ye tu mende bosat. Jangan macam tu, kadang macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. Ibu sama sama macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. Macam tu, macam tu, macam tu. 这些地上是被美女不能的就被送去世界一直不推荐被满了一种旅游机就被对呢这些事就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被就被